itingo bevit kian. Mindoy hat siyekol hay ano pahay ano pahay ano pahayam. Durin ninakata, adri vedi unada.